0: utamanya dalam meningkatkan prasarana penyelidikan dan pusat latihan petani dan aktiviti taman pertanian di Lagat Seberang. Begitu juga JPS telah memperuntukkan sebanyak 17 juta ringgit dalam meningkatkan sistem pengairan sawah padi.
1: Datuk Jomawi di

luasan kira-kira 60 kali 60 kaki persegi milik sebuah syarikat kejuruteraan. Pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Kudat yang tiba di lokasi pada kira-kira 1.48 dini hari semalam berjaya mengawal kebakaran sekitar pukul 2.30 petang. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian tersebut.

untuk rakan-rakan kita yang di mana alumni ataupun penerima anugerah dan iwapa penerima anugerah dijemput hadir ke Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SPM tahun 2025 untuk SMK Keningau 2 yang bertarikh 13 Mei 2026 hari Rabu ini bermula 7 pagi sehingga 12.30 tengah hari di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Datuk Muhammad Ishak bin Datuk Ayu Pembantu Menteri Kewangan 2 merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN N4 Kosong Bingkur. Jadi kepada anda yang mau mendapatkan anugerah ini, wah, bukan selalulah kan adik-adik yang telah berjaya. Saya ucapkan tahniah terlebih dahulu, telah berjaya menyempurnakan SPM dengan kelulusan yang baik, mendapat anugerah lagi. Datanglah bersama ibu dan ayah anda ataupun penjaga dengan keluarga sekalilah, sekali terus meraihkan di sekolah SMK pada 13 Mei nanti. Marilah kita berhibur lagi.

pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Kedengar FM edisi Ahad 10 Mei. Semua pemegang MyCard lama di negara ini tidak diwajibkan untuk menukar kepada MyCard baharu menjelang pelancarannya pada 1 Jun depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kerana ianya masih sah digunakan. Pemilikan MyCard diwajibkan bagi individu apabila mencapai usia 12 tahun dan ketika ini terdapat lebih 20 juta rakyat di negara ini memiliki kad pengenalan. Pengeluaran MyCard baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras perkembangan teknologi semasa. MyCard baharu dilengkapi pelbagai ciri keselamatan terkini bagi mengekang pemalsuan identiti serta penyalahgunaan dokumen rasmi. Lebih banyak inisiatif pembangunan belia dan sukan untuk Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panlima Haji Haji J. Haji Nur berkata, inisiatif persekutuan itu akan melengkapkan usaha kerajaan negeri dalam membangunkan modal insan dan sukan di negeri ini selain menjadikan platform memupuk perpaduan. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat Menteri

Menteri Belia dan Sukan Persekutuan Dr. Muhammad Taufik Johari di Menara Kinabalu. Dalam kunjungan itu, Dr. Muhammad Taufik memaklumkan kementeriannya telah mengenal pasti beberapa program bagi pembangunan sukan dan belia di Sabah. Katanya, Sabah mempunyai potensi untuk pembangunan pasaran khususnya dalam pelancongan sukan. Program Hasrat Madani akan diperluas ke seluruh negara dalam usaha menyatu padukan masyarakat berbilang kaum. Program berkenaan telah dilaksana di tiga negeri, Sabah, Pulau Pinang dan Melaka. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata, pelbagai program menarik diatur dalam program tersebut, termasuk wayang pacak. Program berkenaan dilihat berjaya mengumpul masyarakat berbilang kaum menyaksikan filem yang ditayangkan. Beliau berkata kepada pemberita selepas hadir ke program Hasrat Madani di Taman Bacang Baru, Batu Berendam. Katanya, program-program bersama komuniti seperti itu perlu diperbanyakkan bagi mendekati masyarakat di peringkat akar umbi. Masalah hakisan tebing sungai di kawasan Melalap kini mendapat perhatian apabila Jabatan Pengairan dan Saliran JPS meluluskan peruntukan bagi projek penstabilan tebing sungai Pegalan berhampiran Pusat Kebudayaan Murut. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamayu Jaafar berkata keadaan hakisan di kawasan itu semakin serius apabila tebing sungai semakin menghampiri kawasan Pusat Kebudayaan dan berisiko menjejaskan tanah serta kemudahan pelancongan di situ. Beliau berkata demikian dalam lawatan kerja di kawasan Melalap. Datuk Jamawi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Melalap berkata projek itu dijangka dilaksanakan tahun ini dan diharap memberi manfaat kepada penduduk setempat serta pemilik tanah berhampiran. Beliau sebelum itu memulakan lawatan kerjanya meninjau tebing jalan runtuh berhampiran Pusat Kebudayaan Murut. Beliau kemudiannya meneruskan lawatan dengan meninjau sistem pengairan di Kampung Makakumpai dan Entabuan yang melibatkan kawasan sawah padi seluas kira-kira 160 hektar. Katanya, seramai 62 petani di kawasan terbabit tidak dapat menanam padi sejak hampir 10 tahun lalu akibat masalah pam dan bekalan air. Jelasnya, pihak JPS memberi jaminan bahawa kerja-kerja membaik pulih dan menaik taraf sistem pengairan akan diselesaikan dalam tempoh kira-kira 3 bulan. Beliau berkata usaha itu penting bagi membolehkan petani kembali mengusahakan sawah mereka sekaligus meningkatkan pengeluaran padi di kawasan berkenaan. Tinjauan juga dilakukan pada sistem bekalan air untuk sawah padi di Lagut Seberang bersama pegawai JPS dan Jabatan Pertanian Tenam. Katanya, lawatan itu bertujuan melihat keperluan kerja-kerja menaik taraf sistem pengairan bagi memastikan bekalan air kepada sawah padi di kawasan terbabit melibatkan petani kawasan Lagut Seberang, Paguakon, Manining dan Pansailon dapat mengusahakan tanaman padi dengan lebih baik. Kasih sayang ibu bapa sebagai asas utama membentuk kehidupan anak-anak yang sejahtera sekaligus melahirkan generasi berakhlak mulia dan bebas daripada gejala buli serta penderaan. Penceramah jemputan Ustaz Zunnor Aslam berkata, bagi memperkukuh institusi kekeluargaan, ibu bapa memainkan peranan penting dalam menjamin keselamatan, keharmonian serta kebajikan anak-anak. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan khutbah Jumaat bertajuk Kasih Ibu, Jejak Mukmin Menuju ke Syurga di Masjid At-Taqwa Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar diiringi Setiausaha Persekutuan Sabah Dato' Muhammad Razali Wahab menunaikan solat Jumaat bersama lebih 1,500 jemaah di masjid berkenaan. Industri kreatif dilihat mampu menjadi penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara termasuk keluaran dalam negara kasar KDNK. Ia selaras dengan usaha kerajaan bagi melahirkan lebih ramai pengkarya tempatan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, Dato' Hans Isaac berkata, perkembangan kandungan dan kualiti penceritaan dalam industri tempatan kini menunjukkan peningkatan positif. Beliau ditemui dalam majlis pelancaran projek di bawah dana pemangkin generasi madani di Kota Kinabalu.
Berbagai kelas latihan dan program pembangunan bakat dilaksanakan FINAS bersama rakan industri sebagai usaha meningkatkan mutu kandungan industri kreatif negara. Turut diadakan bengkel 2 hari penulisan skrip dan lakon layar melibatkan lebih 40 penggiat seni tempatan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah sokong aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. 6.4 juta ringgit geran projek Landscape 2026 diberikan kepada PBT. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri menyokong penuh pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM memberi penekanan kepada pendidikan digital dan infrastruktur, kesejahteraan guru, TVET serta STEM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, turut diberikan perhatian aspek keadilan pendidikan dan pendidikan inklusif luar bandar serta pemerkasaan kepimpinan sekolah. Inisiatif diyakini mampu mengatasi isu kritikal seperti sekolah daif dan kekurangan guru di pedalaman Sabah secara tuntas dalam tempoh rancangan 10 tahun. Beliau berucap merasmikan Konvensyen Pendidikan dan Persidangan Agung Perwakilan kali keempat Persatuan Guru Besar Malaysia PGBM Sabah di SICC Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Datuk James Ratib. Guru besar diharap terus berperanan sebagai pemimpin utama sekolah dalam membentuk kualiti pendidikan dan masa depan generasi muda di negeri ini. Sejumlah 6.4 juta ringgit sumbangan geran program atau projek Landscape 2026 diberikan kepada 25 pihak berkuasa tempatan PBT di Sabah. Sumbangan geran membolehkan PBT melaksanakan program berkaitan kempen air hijau serta kesedaran penjagaan alam sekitar. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, inisiatif antara usaha memperkukuh amalan hijau. Selain membudaya penjagaan kebersihan dan kelestarian alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Beliau yang juga adun Membakut ditemui semasa program Jelajah Air Hijau 2026 di Membakut. PBT terlibat diharap memanfaat geran diberikan untuk memperluas pelaksanaan kempen air hijau di kawasan masing-masing. Kestabilan politik di negeri ini perlu terus dipelihara bagi memastikan agenda pembangunan dan kebajikan rakyat dapat dilaksana secara berkesan. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, politik stabil penting agar pembangunan ekonomi serta pelaksanaan dasar untuk rakyat dapat dijayakan. Beliau berucap merasmikan sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Daerah Kecil Matunggung. Tegasnya, rakyat Sabah perlu terus mempertahankan nilai perpaduan dan keharmonian yang menjadi kekuatan negeri ini, termasuk sikap saling menghormati tanpa mengira kaum dan latar belakang. Sambutan Pesta Kaamatan menjadi platform penting dalam memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Selaras tema tahun ini, Kaamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian. ...71 program jualan agro madani dilaksanakan di seluruh negara dengan nilai jualan 1.28 juta ringgit. Ia memberi penjimatan lebih 200 ribu ringgit kepada pengguna setakat April tahun ini. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, pencapaian itu menunjukkan momentum positif pelaksanaan program berkenaan. Beliau menyatakan selepas merasmikan jualan agro madani Mega at Kota Kinabalu di lintasan Diasoka. Sejak diperkenal pada 2023, program jualan agro madani mencatat prestasi memberansangkan di seluruh negara. Pada 2024, jualan agro madani disertai lebih 81 ribu usahawan dan berjaya merekodkan nilai jualan 129.5 juta ringgit dengan penjimatan 38.8 juta ringgit kepada pengguna. Prestasi program meningkat pada tahun 2025 apabila nilai jualan melebihi 100 juta ringgit. Bagi memastikan rantaian bekalan makanan sentiasa mencukupi, petani luar bandar disaran meningkatkan hasil pengeluaran di daerah masing-masing. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Johnny Pon J. Kurum, turut menyarankan rakyat menjadikan pertanian sebagai perniagaan untuk menjana pendapatan. Beliau berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Beluran 2026. Rara Dayan Darulah Dominic dinobat sebagai undung adau beluran dan memenangi wang tunai RM5,000, trofi dan beberapa hadiah iringan. Beliau akan mewakili beluran ke pertandingan peringkat negeri pada kemuncak sambutan Pesta Keamatan di KDCA Penampang 31 Mei ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, 42,854 pemeriksaan dijalankan dalam Obstetris 4.0 bersepadu bermula 16 Mac sehingga semalam. Sebanyak 556 kes direkodkan melibatkan barangan kawalan seperti diesel, petrol dan gas petroleum cecair LPG. Ketua Pengarah Penguat Kuasa KPDN Dato' Azman Adam berkata, daripada jumlah itu 161 individu ditahan. Nilai rampasan keseluruhan dianggarkan bernilai lebih RM23.1 juta. Daripada keseluruhan kes direkodkan, penyelewengan melibatkan bahan api diesel mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 249 kes, diikuti petrol dengan 115 kes. Sarawak mencatat kes berkaitan diesel tertinggi diikuti Sabah dan Johor. Bagi petrol pula, Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi diikuti Sabah. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Bilal Shah berkenan mengetuai ekspedisi Mahkota Borneo di Sabah yang dijadualkan berlangsung esok hingga Rabu. Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang Major General Datuk Muhammad Zahari Yahya berkata, Tengku Hasanal dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pukul 1 tengah hari esok. Seterusnya mengadakan pertemuan dengan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu bagi bertukar pandangan dan idea. Tengku Hasanal turut dijadualkan mendaki Gunung Kinabalu pada Selasa dengan diiringi pegawai dan anggota pasukan khas Tentera Udara Diraja Malaysia PASKAU selain pengiring rapat daripada PDRM. Ekspedisi diyakini mampu mengukuhkan hubungan silaturahim dan kerjasama strategik antara Pahang dengan Sabah selain menyemarakkan semangat perpaduan serta patriotisme dalam kalangan rakyat di negara ini. Latihan pemantapan kecekapan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Zon Tawau 2026 berkukuh kesiapsiagaan Emergency Response Team ERT di Sabah. Latihan itu penting bagi memastikan pasukan ERT sentiasa bersedia menghadapi sebarang kecemasan. Pasukan ERT berperanan sebagai pasukan tindak balas awal sebelum ketibaan anggota JBPM. Ahli Parlimen Kalabakan, Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata demikian ketika perasmian penutupan latihan pemantapan kecekapan ERT JBPM Sabah Zon Tawau. Dalam pada itu, beliau menggalakkan golongan muda menyertai pasukan bomba sukarelawan di kawasan pedalaman dan sukar diakses. Langkah ini mempercepat tindakan awal sekiranya berlaku kecemasan tanpa menunggu ketibaan pasukan bomba. seorang lelaki maut dipercayai terkena renjatan elektrik di atas bumbung sebuah restoran makanan laut di Sepanggar pada Sabtu. Mangsa ditemukan tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan Hospital Likas. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Syed Lot Syed Abdul Rahman berkata, siasatan awal mendapati mangsa cuba memotong wayar elektrik di bumbung premis sebelum terkena renjatan. Mayat dihantar ke unit forensik Hospital Queen Elizabeth I untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut.

tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah sokong aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. 6.4 juta ringgit geran projek Landscape 2026 diberikan kepada PBT. Sekian berita tadi disunting Sahira Samin dari Seksyen Berita Ewal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tansia Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Perubahan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes, iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi RM23 juta. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Datuk Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah pada masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga itu dapat dijangkau.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
5: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Spanyol. Lokasi anggota pusat kawalan dan pencegahan penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Jin Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru majlis perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai

mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

0: makan buah-buahan sememangnya digalakkan kerana ia mempunyai banyak khasiat untuk tubuh anda. Bukan sahaja mempunyai pelbagai khasiat, malahan mampu mengurangkan kadar kolesterol dalam badan. Apple hijau mengandungi zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin E dan vitamin B serta merupakan sumber serat yang mudah larut. Anda digalakkan memakan apple hijau bersama dengan kulitnya kerana sebahagian kandungan vitamin C terletak di bawah kulitnya.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri menyokong penuh pelaksanaan rancangan pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM memberi penekanan kepada pendidikan digital dan infrastruktur kesejahteraan guru, TVET serta STEM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, telah diberi perhatian aspek keadilan pendidikan dan pendidikan inklusif luar bandar serta pemerkasaan kepimpinan sekolah. Inisiatif diyakini mampu mengatasi isu kritikal seperti sekolah daif dan kekurangan guru di pedalaman Sabah secara tuntas dalam tempoh rancangan 10 tahun. Beliau berucap merasmikan Konvensyen Pendidikan dan Persidangan Agung Perwakilan kali keempat Persatuan Guru Besar Malaysia PGBM Sabah di SICC Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri, Datuk James Ratib. Guru Besar diharap terus berperanan sebagai pemimpin utama sekolah dalam membentuk kualiti pendidikan dan masa depan generasi muda di negeri ini. Penyelesaian isu berkaitan pihak berkuasa tempatan PBT antara fokus siri jelajah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, siri jelajah bermula 6 April lalu berjaya menyelesaikan beberapa isu dihadapi PBT. Antaranya, peranan syarikat konsesi, penyelenggaraan jalan, pemotongan rumput serta pengurusan sampah. Kerjasama dengan PBT akan terus diperkasa demi memastikan pelbagai isu dihadapi dapat ditangani. Dato' Arifin yang juga adun membakut ditemui selepas perasmian program jelajah Air Hijau di 2026 di Membakut. Program ini telah menjelajah di beberapa daerah iaitu Putatan, Pinampang, Papar, Beaufort dan Tawau. Kerjasama strategik antara Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP dan Institusi Pengajian Tinggi terus diperkukuh bagi melahirkan lebih ramai usahawan muda berdaya saing. Timbalan Menteri Dato' Muhammad Alamin berkata, institusi pengajian tinggi bukan sahaja melahirkan graduan cemerlang akademik, malah mampu menjadi hub pembangunan modal insan dan pencipta peluang pekerjaan. Beliau ditemui selepas merasmikan program bicara siswa keusahawanan dan koperasi di UMS Kota Kinabalu. Menurutnya, pelbagai inisiatif termasuk pembiayaan, geran dan program bimbingan perniagaan disediakan KUSKOP bagi membantu mahasiswa dan belia menceburi bidang keusahawanan. Seramai 150 pelajar UMS menyertai program berkenaan. Memperkukuh pembangunan futsal di negeri ini. Ketua Instruktur Kursus Azman Soibah berkata, pembangunan jurulatih futsal dilaksanakan secara berperingkat bermula tahap 1 hingga tahap 3 dalam sistem kejurulatihan AFC. Jelasnya, pendidikan futsal di peringkat awal penting untuk melahirkan pemain berkualiti selain memperkukuh persiapan Sabah menjelang Sukma 2026. Sementara itu, Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Sabah, Syamsuddin Mohd Shah berkata, pembangunan futsal memerlukan kerjasama pelbagai pihak termasuk jurulatih di peringkat akar umbi. Peserta kursus diharap terus aktif menyumbang kepada pembangunan futsal dan melahirkan lebih ramai pemain berbakat di Sabah. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Awal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hanta virus, perkukuh kawalan pintu masuk negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Operasi pemulihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi menebani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Luar negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi, bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza, insiden berkenaan sekali lagi membuktikan kerapuhan gencatan senjata yang diusahakan Amerika Syarikat. Terdahulu, tentera negara haram Israel telah meningkatkan serangan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Dua aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumud Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan antarabangsa pada 30 April lalu. Meskipun misi bertujuan membawa bantuan asas bagi menangani kebeluran di Gaza, Israel tetap mempertahankan sekatan maritimnya. Tindakan itu dikritik hebat kumpulan hak asasi manusia kerana melanggar undang-undang antarabangsa. Kapal persiaran MV Hondius yang dilanda wabak hantavirus tiba di perairan Pulau Tenerife, Spanyol bagi memulakan operasi pemindahan besar-besaran. Setakat ini, 3 kematian dilaporkan manakala 6 lagi penumpang disahkan positif virus berkenaan. Kesemua 150 penumpang dan anak kapal dari 23 negara akan menjalani pemeriksaan kesihatan ketat sebelum diterbangkan pulang ke negara masing-masing. Warga Spanyol antara kumpulan pertama yang akan dikuarantin di Madrid, manakala 17 penumpang Amerika Syarikat diterbangkan pulang ke Nebraska untuk pemantauan khas. Sukan pelumba Moto 3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah Larian Obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di Dataran Kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan itu bertujuan menyemarakkan semangat kebersamaan rakyat sebagai tuan rumah Temasha Ogos ini. Larian Obor akan diteruskan ke Kelang pada 24 Mei depan sebelum berakhir di Sepang pada 9 Ogos. Dalam berita itu, Muhammad Najwan memaklumkan acara renang berirama digugurkan daripada saingan Sukma 2026 susulan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantavirus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ramai suka main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, okay? Pesanan ini daripada saya, Jacqueline.

memelihara maruah Islam, institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan peguam negara pendakwa raya di Muktamad 18 Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Caranya itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tansi Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang telah menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Melaya. Mesyuarat Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka.
2: Islam ialah agama persekutuan. Raja-Raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketiganya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rong undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalusi termasuk cadangan melibatkan parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk negara antarabangsa negara turut diperkasakan menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
3: Keputusan MCMC boleh dicabar kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia. Memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah. Ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Asosiasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta menjadikan keseluruhan dana meningkat kepada RM150 juta tahun ini. Tambahan dana tersebut merupakan yang tertinggi pernah direkodkan sepanjang lebih 20 tahun penubuhannya. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan berkata, tambahan dana tersebut mencerminkan keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap pembangunan komuniti India di negara ini.

anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus sentiasa sihat sambil mendengarkan National FM, sentiasa di hati ini. Dan juga untuk anda yang berada di Taipei Perak, ingin dengarkan kami, boleh terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di daerah Sik, di Kedah, di 102.7, bagi orang Negeri Sembilan atau mereka yang tinggal di sekitar Seremban, terus dengarkan kami di frekuensi 91.7 di Mersing, Johor, frekuensinya 90.9, dan bagi mereka yang ada di Melaka dan juga di Segamat, Johor, boleh terus ke frekuensi 96.6 untuk mendengarkan National FM, dan juga turut boleh mendengarkan kami melalui RTM Klik dan juga portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu terus bersama dengan anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Gadisku. Semoga terhibur di National FM.

0: PM Tengah. PM Tepi, cik tak tengok.
1: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2, Guru Bintara, Nadi Negara.

0: kepercayaan yang berbeza.
1: Influenza
0: namun
1: merupakan sejenis virus berusia yang menjangkiti saluran pernafasan yang boleh menyebabkan batuk
0: dan sesama.
1: Influenza juga boleh menyebabkan jangkitan yang teruk kepada kumpulan risiko seperti kanak-kanak, keluarga tua, wanita mengandung dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Dapatkan pemeriksaan doktor sekiranya anda mengalami batuk dan sesama berpanjang.
0: Bersama,
1: jika perlu, dapatkan pelalian virus influenza atas nasihat doktor. Virus influenza boleh dicegah. Elakkan mengunjungi kawasan tumpuan ramai, pakai topeng muka, kerap membasuh tangan dengan sabun dan beradab ketika bersin.

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Wahai Isa putera Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman."

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj ibni almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj ibni almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman, dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

0: pendalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
4: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam Berita Keningau FM edisi Isnin 11 Mei. Kerajaan Persekutuan terus memperkukuh pembangunan daerah kecil Bangi menerusi pelbagai projek infrastruktur dan kemudahan rakyat dengan jumlah keseluruhan peruntukan melebihi 31 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan yang disalurkan melalui unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri melibatkan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Bangi dan Pulau Balambangan. Pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian

berkata demikian pada majlis ramah mesra Perdana Menteri bersama penduduk Bangi di Kudat. Projek menaik taraf jalan kampung Limbua Laut ke kampung Pengkalan Darat sedang dilaksanakan Jabatan Kerja Raya Sabah dengan kos hampir RM44 juta. Kerajaan turut meluluskan peruntukan RM1 juta bagi menaik taraf jeti di kampung Dogoton untuk kegunaan penduduk dan agensi penguat kuasa bagi memperkukuh jaringan keselamatan. Sebarang bentuk bantuan melibatkan sektor pelancongan memerlukan perbincangan lanjut bersama kementerian dan agensi berkaitan di peringkat persekutuan, ini termasuk Kementerian Kewangan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Jaffri Arifin berharap pendekatan lebih menyeluruh dapat dipertimbang memandangkan sektor komersial ini terkesan dengan kenaikan kos tenaga. Ini penting bagi memastikan industri pelancongan Sabah kekal berdaya saing. Ketika ini, sektor pelancongan tidak tersenarai dalam sistem kawalan diesel bersubsidi dan sistem kawalan petrol bersubsidi. Takbir urus di peringkat akar umbih perlu diperkukuh bagi memastikan pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih berkesan. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Rubin Balang menyarankan pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung proaktif bermesyuarat bersama penduduk bagi merancang pembangunan kampung. Beliau ditemui selepas menyempurnakan penyampaian watika pelantikan kepada 94 pengerusi JKKK bagi DUN tanpa ruling. Proses pemilihan ini mendapat pengiktirafan The Malaysia Book of Records sebagai pemilihan jawatan kuasa kampung terbanyak secara serentak. Sementara itu, ADUN Tanpa Ruling, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, pengiktirafan ini membuktikan bahawa masyarakat luar bandar mampu melaksanakan proses pemilihan komuniti secara tersusun, telus dan berintegriti. Pendedahan mengenai platform digital dan teknologi kecerdasan buatan penting untuk menghadapi cabaran teknologi baharu pada masa depan. Justeru, penganjuran program Viral Lab Madani amat bertepatan dalam memberi pendedahan awal kepada generasi muda, terutama dalam penghasilan kandungan video yang menarik dan berkualiti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, inisiatif ini melatih golongan muda mencipta kandungan kreatif. Beliau ditemui semasa penutupan bengkel Viral Lab Madani di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, generasi muda diminta memanfaat perkembangan ekonomi jingga untuk menjana pendapatan menerusi penghasilan kandungan digital. Ekonomi jingga ialah ekonomi kreatif yang bertunjangkan idea, bakat dan harta intelek. Universiti Malaysia Sabah terus memperkukuh peranannya sebagai pusat pemikiran strategik menerusi konsep The Brain of Borneo. Konsep itu diyakini mampu menjadi pemacu pembangunan mampan Sabah melalui pendekatan berasaskan ilmu dan penyelidikan. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, UMS turut menjadi platform yang menghubungkan masyarakat, industri dan pembuat dasar bagi membincangkan isu pembangunan, perubahan iklim dan kelestarian alam sekitar. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dipecahkan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS, Profesor Dr. Rosalam Sarbatli sempena program Brain of Borneo Global Thought Leader Series 2026 di UMS. Tambah Datuk Dr. Kasim, platform itu membuka ruang kepada perkongsian idea dan perspektif global demi memperkukuh pembangunan negeri dan negara. Seramai 180 pelajar menghadiri program ini. ASEAN terus menjadi platform penting dalam meredakan ketegangan
geopolitik serta mengurus isu keselamatan di rantau Asia Tenggara. Melalui mekanisme rundingan pelbagai peringkat, pertubuhan serantau ini menyediakan ruang kepada negara anggota untuk menyuarakan kebimbangan serta mencari penyelesaian secara kolektif dan

diplomatik. Menurut penyelidik geopolitik dan electoral Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Dr. Shahrudin Awang Ahmad, bagi Malaysia, ASEAN dilihat sebagai saluran strategik untuk menangani sebarang tuntutan tidak berasas, termasuk melibatkan kedaulatan Sabah tanpa menjejaskan hubungan dua hala dengan negara jiran. Dr. Shahrudin berkata demikian kepada temubual eksklusif bersama RTM di Kota Kinabalu. Pendekatan itu turut membolehkan isu sensitif dibincangkan secara tertutup dan tersusun sekaligus mengelakkan ketegangan terbuka yang boleh menggugat kestabilan serantau. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Salam Malaysia Madani.

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM Teman Setia.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kuskup peruntuk 1.53 juta ringgit bangunkan usahawan muda Sabah. Infrastruktur air luar bandar di Pensiangan terus diperkasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zarisa Fiadak dalam berita

0: Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menerusi SME Corp memperuntukkan sebanyak 1.53 juta ringgit bagi memperhebat pembangunan usahawan belia Bumiputra di Sabah. Peruntukan tersebut disalurkan melalui program Tunas Usahawan Belia Bumiputra Skala Tube S yang memfokuskan kepada golongan muda berumur 18 hingga 30 tahun. Timbalan Menteri KUSKOP Datuk Muhammad Alamin berkata, seramai 102 peserta telah terpilih menerima geran perniagaan berjumlah RM15,000 setiap seorang bagi tujuan pengskalaan perniagaan.
1: Kita tak mahu mereka